0: Kosi senye Bonsoir wa mene sempa Debra ne mamba Obi So Obi
1: Jack patabare vima nyaku
2: Wado Wado.